0: سلام، سلامی به گستردگی سرزمین پارس.
1: سلامی به تک تک پارسیان سراسر جهان، هر کجا که هستی.
0: اگر ایستاده یا نشستید در حال شنیدن صدای ما از رادیو 3ZZZ.
1: از ملبورن استرالیا.
0: رضا هستم.
1: فائزه هستم. و خوشحالم جمعه دیگه ای رو برای شما میخوایم زیباتر کنیم.
0: ساعت 7:05 به وقت ملبورن استرالیا و 12:35 ظهر به وقت ایران.

0: خب موضوع چطوری شروع کنیم؟ چه خبر هستم؟ کلن اوضاع احوال چطوره؟
1: خوب هستیم الحمدلله، ولی خب مشکلات همچنان به دست و پای ما پیچیدن. ولی خب دوست داریم امروز برنامه امروز رو با یکی دوتا خبری که در سرزمینمون اتفاق افتاده شروع کنیم. یکیش هست
0: در کدوم سرزمینمون؟ استرالیا یا ایران؟
1: نه در ایران.
0: در استرالیا اتفاقی افتاده؟
1: ما هر جایی که هستیم

0: سرزمین اصلیمون ایران
1: 100%. و چیزی که هستش اینه که تو استرالیا ما رفتیم رأی دادیم دیگه و انتخابات نخست وزیر به پارلمان رو داشتیم و متاسفانه اون کسی که نباید میشد شد و من هم به عنوان رأی اولی استرالیا تونستم رأی خودم رو بدم و متاسفانه آقای
0: آلبنیزی مجددن. البته خب حزب کارگر اومد به اصطلاح رأی آورد که فعلا در حال حاضر رئیس حزب کارگر همون آقای آلبنیزی هستند
1: و متاسفانه حقوق کارمندان رادیو و گوینده رادیو هم در دولت ایشون هیچ وقت اضافه نمیشه.
0: بله متاسفانه برخلاف اینکه میبایستی ایشون طرفدار قشر کم درآمد و کارگر باشن، ولی عملا تو این 3 سال گذشته نشون دادن که هیچ اهمیتی براشون قشر کم درآمد نداره و همچنان اوضاع اقتصاد استرالیا علی خصوص ویکتوریا که ما در اون قرار داریم همچین روبه بهبودی نمیره.
1: در اولین سال عکس اقامت در گرفتن پاسپورت هم که با تجربه فعالیت رادیویی بود، بنده الان باید برای یه فلت 40 متری $1,100 استرالیا اجاره بدم.
0: چقدر خوب، 1,100 خیلی زیاد، خیلی
1: 40 متره
0: باشه.
1: بعدم مشترکه، بعد مشترک، آره، بعد سهم من میشه $1,100 برای، یعنی من خودم با توجه به قد بلند خوشقد و بالا بودنم 1000 ماشاءالله 1000 الله اکبر پامو دراز میکنم میرسم سر اتاق و نمیتونم حرکتی بکنم. و برای همچی چیزی آقای آلبانیزی عزیز واقعا متاسفم.
0: شاءالله که یه فکری رو از این به بعد انجام بدن. حالا خبر بعدیمون چی بود؟
1: هفته‌ای که گذشت دچار تلاطم آشوب‌ها و حوادثی بود مثل همیشه. یکی بحث همون توافقات و مذاکرات بین ترامپ و جمهوری اسلامی که با میانجیگری عمان شکل گرفت و عرضم به حضور
0: که ولی متاسفانه توافق و مذاکره به جایی نرسید.
1: بنده در اول برای اولین بار در همین رادیو به حضور شما عرض میکنم که توافقات اگر هم قرار بشه حاصل بشود که حاصل نمیشود تا دسامبر حداقل به درازا خواهد انجامید و به این زودی ها مشخص نخواهد شد. الکی نشینین برین سایت ها رو رفرش بزنین و بین قیمت دلار ها رو چک بکنین.
0: دیگه بعد این کار رو بکنن دیگه، مردم که گرفتاری مالی دارن و قول معروف دستی یه جورایی چک کنن ببینن که چجوری میشه از این شرایط نابسامان نجات بده کرد.
1: یه اتفاق خوبم افتاده، یه اتفاق بدم افتاده. اتفاق بد اینه که متاسفانه انفجار بندر عباس بود. جا داره تسلیت بگیم به مردم خوب بندر عباس، جنوبی عزیزمون عزادار و داغدار هستن و توی خبرها اومده که نزدیک به 1400 تا 1500 نفر از کارمندان اونجا هنوز کارت خروجی نزدن، سرنوشت نامعلومی دارن، ولی آمار کشته ها بین 25 تا 45 منابع مختلف در حال نوسانه.
0: متاسفیم واقعا.

0: و سلام نمی کنم به وزیر راه و شهرسازی اون خانومه. این خانومه کیه؟ این خانومه خانومه که چادر می پوشه. بعد این خانومه که الان شده وزیر، قبلا توی مسابقه جام جهانی هم ازشون یه ویدیو اومد بیرون که انگلیسی در حد یک جلبک دریایی و الان شدن وزیر. بعد الان اومدن گفتن که همه چیز برای من در وهله نخست این بود که مردم همه چیز عادی بود، میوه فروش ها بساط خودشون رو پهن کرده بودن و در شهر خبری از غم و ماتم نبود در بندر عباس، و ایشون نباید وزیر باشه، ایشون باید بزیر باشه. به نظر من با همچین ادبیاتی واقعا اینقدر خونسرد هموطنمون مردم داغدارن و اینها دارن به این شکل. عزیز من، شاید شما که میگید بساط کردن میوه فروش ها، از خیار بساط کردن برای شما. دلمون برای این مردم بسوزه واقعا.
1: بله واقعا شرمنده هستیم بابت یه همچین قضیه‌ای. و حالا خبر بعدی چی بود؟
0: خبر خوب اینه که متاسفانه، چقدر باحاله، یه خبر خوبه که با متاسفانه شروع میشه.
1: جالبه.
0: متاسفانه مدتی قبل در صدا سیما در یکی از برنامه ها یک شخصی آمد و به شخصیت شخیص آقای ابوبکر توهین کرد.
1: متاسفانه.
0: و چیزی بوده که حالا بارها ما متوجه شدیم و دیدیم در این سالهای مختلف و باعث تأسفه. چرا؟ چون که ابوبکر یکی از شخصیت‌های بسیار مثبت، بسیار کار درست و هم پای پیامبر در بحث صدر اسلام و مسائلی از این دست بوده و اصلا یک انسان کامل در زمان خودش بوده و معروف است به ابوبکر صدیق و ایشون صوفی زمان خودشون بودند و چقدر پا به پای پیامبر و یاران ایشون اومدند و چقدر بار رسالت حضرت محمد رو به دوش کشیدن تا آخرین لحظه
1: و حضورشون بسیار بسیار مثبت و مفید.
0: و اصلا همین لقب به عنوان ابوبکر صدیق در تمام تاریخ، یک مستند تاریخی، یک روایت تاریخی، یک هیچ چیزی نیست که شخصیت ابوبکر رو بخواد زیر سوال ببره، چون که از طرف حضرت محمد این همراهی ابوبکر تایید شده است و یه جورایی تفرق افغانیه و برافروختن آتش جنگ بین شیعه و سنی است که متاسفانه دیدیم و
1: نباید اتفاق بیفته یه همچین چیزی.
0: واقعا
1: قرار نیستش که بین هر کسی، هر باوری که داره، یه همچین به اصطلاح آتش نفاق و دورویی افکنده بشه.
0: آنچه که ما نیاز داریم، دقیقاً آنچه که ما نیاز داریم، اتحاد است. اتحاد مسلمان ها فارغ از شیعه و سنی بودن و
1: اتحادمون با بقیه ادیان، با بقیه مذهب
0: 100%. و این مسائل داره آتیشی میزنه که متاسفانه به نظر من عمدی و هدایت شده است برای برافروختن یک سری آتش های تفرقه ای و یا فروپاشی که منجر به فروپاشی اقتصادی و سیاسی کشور میخواهد بشود در آینده، اگر جاسوس ها و وطن فروش هایی که در داخل سیستم ایران هستند. ولی اتفاق خوبی که افتاد اینه که برای اولین بار از صدر تا ذیل عوامل دستندر کار در این مسئله به دادگاه معرفی شدن و اعلام جرم شده.
1: به عجب خبر خوبی، باری کلاف. برای یک بارم که شده یک گروهی که دارن تفرقه افکنی میکنن جلوشون داره گرفته میشه. واقعا خوشحالیم برای این قضیه.
0: دقیقا. و خلاصه این خبر خوبه این هفته ما بود. برای اولین بار در این 40 و چند سال کسی که عامل تفرقه و اختلاف بین شیعه و سنی هست دارن به محاکمه و اعلام جرم شده براشون.
2: پیشوای سبیل امین خدا محبت جبرائی کلیمی که چرخ فلک تور اوست

0: بله حالا بریم موضوع این برنامه رو در موردش یه صحبتی بکنیم. میخواییم سفری بکنیم در دنیای یکی از موجودات جهان هستی. در کجا میخواییم یه سفری کنیم؟ در بین
1: در موجودیه که بسیار بسیار شاید در نگاه مردم بسیار بیرحم و خشمگین و بی‌اعصابه، اما اگر نزدیکتر بشیم نکات بسیار عجیب و عجب انگیزی داره و اگر نباشه زندگی ماها به عنوان یک انسان دچار اختلال میشه.
0: بله درسته. میخواییم یه سفری کنیم در دنیای گرگ ها.
1: واو.
0: و میدونیم که تو دنیای افسانه ها تصویر بسیار شخصیت شروری رو همیشه به تصویر کشیده. همیشه میگن گرگ بد، گرگ نمیدونم وحشی، گرگ بیرحم، ولی این تصویر منفی از گرگ ها حتی در دنیای خیال پیشتر رفته و در بسیار از فرهنگ ها ریشه دونده. منتها گرگ ها با یه طبیعت گوشه‌گیر و غریزه شکارچی قدرتمندانشون اغلب به عنوان شکارچی های ماهری که با اشتهای سیرناپذیر معرفی میشن، پشت این چهره خشمگین و بیرحم یه واقعیت هایی وجود داره که میخوایم ما امروز راجع به اون بحث کنیم. قبل از اینکه بیام شروع کنیم بریم یه موسیقی بشنویم.
1: بریم آهنگ هوروش بند رو بشنویم و برگرد.
0: بله بریم، امیدوارم که شنوندگانمون دوست داشته باشن موسیقی رو. بریم و برگردیم.

0: بعد از شنیدن آهنگ زیبای هوروش بند برگشتیم و موضوع گورکا رو میخواییم با هم ببریم جلو. بسیار جالب و جذابه. یه نکته که خیلی مهمه اینه که گورکا از حالت چهرهشون برای برقراری ارتباط استفاده میکنن و برخلاف اون تصور گوشه‌گیر بودنشون، سرد بودنشون، اینها گورکا موجوداتی بسیار با احساس هستن، بسیار با احساس. و در سال 2018 کشف شد توسط متخصصان در واقع طبیعت شناس که گورکا قادرند 9 احساس مختلف رو فقط از طریق نشانه های صورت خودشون، یعنی از میمیک های صورت، 9 حالت مختلف و 9 پیام مختلف رو منتقل بکنند و جهت ارتباطات خودشون استفاده بکنند و این نکته بسیار اعجاب انگیزیه. نکته دوم اینه که زوزه گورکا که خیلی هم زیباست، وقتی که زیباتر میشه که بدونیم خیلی از ما دورن، چون اگه نزدیک باشه واقعا زیبا نیست و آدم من یکی خودم شخصا قالب تویی میکنم. ولی زوزه گرگی که میشنوید، اون زوزه عموما زوزه است که از یک فاصله 10 تا 15 کیلومتری شنیده میشه، یعنی بالا تا 16 کیلومتر هم تخمین زده شده و محاسبه شده، ولی میانگینش همینه. و شما صدایی که از زوزه گورکا میشنوید به این معنی هست که ممکن است در واقع اون گورکا در 10 تا 15 کیلومتری شما حضور داشته باشه و این فرکانس صوتیش تا 15 کیلومتر شما با این وضوح و به این زیبایی به صورت فول اچ دی 4K داریم میشنوید.
1: حالا اصلا این زوزه‌ای که میکشن واقعا هدفشون چیه؟
0: این زوزه ها عموما یک جورای پیامه و در واقع دارن انتقال پیام میکنن با هم نوعان خودشون. حالا یه وقتی هستش که شما مثلا میری کمپ یا مثلا که میری کمپینگ جایی به صدای گرگ میشنوی، بعد یکی مثلا هستش توی اکیپتون خیلی صدای گرگ رو بلده در بیاره، تقلید بکنه زوزه گرگ رو، اون میاد اون زوزه گرگ رو جواب میده. یه چیز خیلی جالب اینه که گرگه فکر میکنه که اون در واقع صدای هم نوع خودشه و ممکنه بر اساس اون فرکانس صدای که شنیده از اون مسیر حرکت کنه و بیاد با اون فرکانس
1: یعنی
0: صدا.
1: یعنی مثلا ما اگر مثلا صدای زوزه گرگ رو در بیاریم، اونا فکر میکنن که ما هم نوعشونیم.
0: بله، و میاد و از اون فرکانس صدا میاد پیدات میکنه، یعنی GPS انگار مثلا براش لوکیشن و فرستادی داداش مثلا. و این گرگ اینقدر باهوشه و بنابراین یه نکته که هستش، اگر کمپ میرین لطفاً اگر صدای گرگ شنیدین حتی المقدور نه این خوشمزه بازی در بیارین، با نمک بازی در بیارین که صدای گرگ رو تقلید کنین. این ممکنه عواقب جبران ناپذیر برای شما داشته باشه و شما یکی از وعده های خوشمزه یا حداقل میان وعده خوشمزه اون لحظه آقا گرگه بشید که این اتفاق امیدواریم نیفته. و همونه که یه جورایی این خاصیت عجیب عجاب انگیز گرگه.
1: حالا یه گروهی هستن که میان تقلید صدای زوزه گرگ رو برای سرگرمی به قول معروف انجامش میدن. در مرکز بین‌المللی گرگ در مینسوتا برنامه‌های ویژه‌ای رو دارن به نام شب‌های زوزه، چه جاله، که در اون افراد شرکت میکنن و امیدوارن که یه پاسخی رو از گرگا بشنون و علی‌خصوص گرگای وحشی. بعد افراد در این برنامه شرکت میکنن و بعد چون گرگا هم به صدای اطرافشون حساس هستن قاعدتا جواب میدن دیگه. بعد و خب این براشون جالبه یا همچین قضیه که این حرکت رو بخواد.
0: این احتمالاً از جدید نیست اسمش برنامهش احسان علی خانی گذاشته باشه. احسان علی خانی
1: گفتن که توی مرکز بین‌المللی
0: آره و اونجا داره این اتفاق میفته، صدای گرگ تقلید میکنید و اگه گرگی که اومد سمتتون و تو منطقه فرکانس پاسخ داد و آمد داد، یعنی نشان دهنده طبیعی بودن تغییر صدای شما بود، شما برنده جایزه میشید دیگه. چی؟
1: موضوع بعدی این که گرگ بزرگترین عضو زنده خانواده سگ هاست. بعد گرگ ها در بزرگترین حالت میتونن یه طولی بین 1.35 متر تا 2 متر واو اصلا چه عجیبه داشته باشن و ارتفاعشون هم میتونه تا 90 سانت باشه. به خاطر همین هم هستش که بزرگترین سکسانان زنده روی زمین محسوب میشن.
0: در ادامه جالب بدونید که در دوره پلیستوسن سکسانان متعددی از جمله گرگ‌های خاکستری، کایوت‌ها و گرگ‌های دایر در کنار یکدیگر زندگی میکردن، اما امروز تنها گرگ‌های خاکستری و تعداد کمی از کایوت‌ها باقی موندن و مثلا گرگ‌های هندی بودند که یک نمونه از گرگ‌های هندی هم در ایران خودمون هم هستند. و
1: اینا چند گونه می‌شدن؟ اطلاعاتی دارید؟
0: ببین گرگ‌های هندی کوچکترین زیرگونه‌اند، یعنی کوچکترین زیرگونه گرگ‌هاند و نهایتاً طولشون 90 سانتی متر بوده و در واقع معمولاً پوشش موی کوتاه‌تری داشتن و اصلا اهل زوزه کشیدن نبودن. یعنی این هندی ها اینطوری بودن، احتمالا اهل رقص بودن، مثل هندی ها جولی تیا تیا میکردن.
1: شما سوال من جواب
0: فلان میکردن.
1: گفتم چند گونه گرگ کلن بودن؟
0: از ابتدای تاریخ، از زمان تأسیس گرگ ها گرگ ها من از شرکت ثبت کردن تا امروز 24 مدل ما گرگ داشتیم، 24 گونه گرگ داشتیم که امروزه نزدیک به خیلی بخوایم مثلا چیز محدودش بکنیم، دو نوع گرگ بیشتر ما
1: باقی نمده، یکی گرگ خاکستری که کایوتا.
0: بله، و حالا قبلا گرگ های میگم هندی بودن که توضیح دادیم، بعد گرگ های هیمالیا هم که هستن که اونا هم در واقع در معرض خطر و خطر انقراضن که توی هند و نپال یافت میشن، و گرگ های آلفا هم که خب یک افسانه بوده تعریف گرگ آلفا، ولی بعد در ادامه برنامه بشمیستیم که بر اساس چه چیزهایی به وجود اومده در دسته‌بندی گرگ ها.
1: شما در مورد گرگ آلفا صحبت کردی. برخلاف باور رایج مردم، دسته های گرگ تحت یک ساختار سلسله مراتبی سختگیرانه با رهبری یک گرگ آلفا زندگی نمی کنند. این اصطلاح در سال 1947 توسط یک زیستشناس معروف به نام رودولف شنکر بر اساس مشاهدات گرگ‌ها در یک باغ وحش ابداع شد. توی مطالعاتش ادعا شد که دسته‌ها توسط یک نر و ماده‌ای که غالب هستن رهبری میشن. اما تحقیقات بعدی نشون میده که این رفتار در مورد گرگ‌های وحشی صدق نمی‌کنه. در عوض گرگ‌ها به صورت طبیعی مثل خانواده‌ها رفتار می‌کنن و گرگ‌های والد بعد تونای خودشون تسلط نشون میدن، یعنی اونا رو کنترل می‌کنن یه جورایی.
0: دسته های گرگ ها میتونن 3 تا 20 گرگ در هر گروه داشته باشن. اگرچه ممکنه که تصور این که یه گرگ تنها در طبیعت وجود داشته باشه هست، اما گرگ ها در واقع حیواناتی اجتماعی هستن و برای زندگی در گروه ها ارزش قائلند. یعنی گرگ های زندگی اجتماعی و گروهی رو بسیار براشون ارزشمنده و سعی کنن دقیقاً مثلا کنن در این حیطه قرار بگیرن. حتی در برخی موارد دسته های گرگ ها حتی برای شکار موثرتر تومه های بزرگ با یکدیگر همکاری میکنن، یعنی استراتژی میچینن، مشورت میکنن، اتاق فکر دارن، صحبت میکنن و نقشه میکشن.
1: وا، یه چیز جالب بگم که واقعا خیلی فکر میکنم برای خودم هیجان انگیز باشه، برای شنونده های خانمونم فکر میکنم اینطور باشه. جفتای گرگ معمولا برای تمام عمرشون با هم دیگه میمونن. خیلی جالبه، یعنی جدایی ندارن تا آخر با هم.
0: این نشونه که زندگی عاشقانه و پیوند خانوادگی گرگ‌ها بسیار قویه و واقعا کاش ما آدم از اون حداقل یاد بگیریم. البته این فکر کنم که یه دلیل هم داشته باشه، شاید مثلا چیز دیگه، مثلا مهریهشون سنگینه، مثلا 2274 تا گوسفنده، بعد مثلا هر گوسفندی الان توی جامعه گرگ‌ها مثلا دونه مثلا 86 میلیون 90 میلیون باشه، باعث بشه اینا با هم بمونن دیگه.
1: نه بحث حالا این که حالی که شما گفتین که مزاح فرمودین، ولی واقعا گرگ‌ها به شکلی هستن که برخلاف بسیاری از حیوانات دیگه جفتای خودشون رو طوری انتخاب میکنن، یعنی در نظر میگیرن که تا آخرش با همدیگه بمونن.
0: و حتی که گرگشون گرگی معشوقه خودش از دست بده، باز هم وفادار میمونن و گرگ‌ها ازدواج نمیکنن حتی بعد از درگذشت معشوقه بابشون یاد بگیرید.
1: بابا چرا؟ خب این در جامعه انسانی متفاوت ممکنه بعد از این که جفت انسانی از بین بره نیاز داشته باشه.
0: من نمیدونم. برای من جالبه. گرگ الان به نظر من الان تو یک بحث و حیطه‌ای گرگ حداقل تونسته که یکی چیز از انسان جلو باشه. من اجازه میخوام که همینجا به افتخار این گرگ دست بذارم. اما الان که به افتخار گرگ دست دادم امیدوارم گرگ نیاد منو بخوره. آقای گرگ ببخشید به افتخارت دست دادم و دمش گرمه واقعا.
1: دقیقا. مسئله بعدی اینه که گرگ های بالغ طولای خودشون رو با گوشت نیمه هضم شده تغذیه میکنن. یعنی اول یک غذایی رو میخورن، یک گوشتی رو میخورن، توی معده‌شون وقتی که تقریبا نصف هضم شده احتمالاً اونو بالا میارن، بعد اینو میدن به توله‌شون که به اصطلاح یه جورایی تغذیه‌اش کرده باشن. این رفتار البته ممکنه پیش ما آدم‌ها اصلا خیلی خوشایند نباشه، اما واقعا
0: خیلی خوشایند نباشه، اصلا خوشایند نیست. یکی چیزی بخوره بعد بالا بیاره بعد ما بخوریم. حتی مادر آدم باشه اصلا دیگه خیلی خوشایند نداره. این واقعا اصلا خوشایند نیست. در گرگ ها اینطوریه که این گوشت در واقع نیمه هضم شده رو یه جوری اینها میجوند میخورن و در واقع بالا میارن و
1: منتظرن که والدینشون یه شکاری رو بگیره و بعد اون رو بخوره، بعد غذای نیمه هضم شده رو بذاره تو دهن بچه‌هاشون.
0: یه نکته دیگه که خیلی مهمه اینه که گرگ ها علاوه بر طبیعت تک همسری که عرض کردیم، گرگ ها موجودات بسیار فداکار هستن برخلاف آنچه که تصور عمومه و برای همدیگه جون میدن و جونشون رو برای همدیگه در خطر میندازن و گرگ ها به ایجاد پیوندهای اجتماعی قوی برای خانوادهشون و دیگر عزیزانشون مشهور هستن در بین تمام جانداران و جانوران و یک جورایی

0: یه نکته بزرگی که در مورد گورکا هستش اینه که گورکا یکی همین بحث یه جورایی چی میگن ناموس پرستی، خانواده پرستی و بسیار روی موضوع حساسند. یک مسئله دیگه هم گورکا بسیار اقلیم پرستند، یعنی وطن پرست میتونیم قلمداد بکنیم. هر کسی که وارد حیطه قلمروی زندگی گورکا بشه محکوم است به جرداده شدن و پاره شدن و خورده شدن. میخواد گوسفند باشه، میخواد ببعی باشه. یعنی دلیل این که میبینیم گورکا میان گوسفندها رو حمله میکنن و به اصطلاح جر و جر میکنن، مهمترین دلیلش اینه که گوسفندها یا حالا چوپانان کنار رو میبرن از زیستگاه بومی منطقه تحت حکومت گورکا اطلاعی ندارن. تو کشور پیشرفته این در واقع شناسایی شده، مناطق حفاظت شده است و به دامداران هشدار میدن که مثلا از اینجا به بعد تحت قلمرو حکومتی گورکا است و این کار نباید بره مثلا اونجا انجام بشه. این یه نکته است. نکته که عرض کردیم بحث فدا کردن خودشون برای گروه های اینه که گورک های بالغ و گورک های رهبر در مواقع خطر خودشون رو برای سایر اعضا به خطر میندازن و شاید یه جورایی خودشون رو فدا میکنن برای بقای بقیه گورک ها. و این نکته بسیار مهمیه که بازم باید انسان ها یاد بگیرن در زمانی که در دوره‌ای که ما در جنگ تحمیلی بودیم عزیزترین عزیزانمون، عزیزترین فرزندان این سرزمین به جنگی رفتند و
1: جان خودشون
0: رو فدا کردند و در حالی که خیلی ها به اسم فرمانده و فلان الان هستن و توی کاخهای شیشه ایشونن و یک بارم رنگ منطقه رو ندیدن و گورک ها برخلاف این، حتی گورک هم از اینا شرافتش بیشتره و این نکته ای هم هستش که باید به گورکا افتخار بکنیم و جا داره یه بار دیگه الان فکر کنم گورگه الان ناراحت بشه من یه بار دیگه به افتخارش دست بزنم دیگه، واقعا میاد منو میخوره. ولی گورگه دمت گرم، از همینجا واقعا گورگه دمش گرمه. واقعا
1: در مورد توانایی‌های حسی و شکار گورکا بعد بگیم که برخلاف تصورمون انسان‌ها دید بهتری نسبت به گورکا دارن. از لحاظ تشخیص رنگ و دامنه کلی دید، چشم انسان از دید گورکا برتره، برخلاف اون چیزی که ما تصور می‌کنیم. با این حال چشم گورک در ردیابی حرکت بسیار حساسه، یعنی وقتی که مثلا یک موجودی از کنارش رد میشه اون دامنه دیدش خیلی وسیع نیست، ولی توانایی ردیابیش خیلی بالاتره.
0: این یعنی چجوری؟ یعنی این که کوچکترین حرکت رو برش قابل ردیابیه، یعنی مثلا ما تا وسعت دید چشمون بیشتر از گورکه باید دامنه
1: یعنی
0: کلی کرد،
1: فاصله های دور بیشتر.
0: ولی گورکا اینه که مثلا ما ممکنه چشمون در واکنش مثلا 5000 میلی ثانیه رو تشخیص نده در حال حرکت رو، ولی گورک این اتفاق براش میفته و میتونه این اتفاق رو رقم بزنه و این ویژگیش باعث میشه که یک شکارچی باشه که وقتی که یا حمله نمیکنه یا اگه حمله کرد تمومه. یه نکته خیلی جالب اینه که گورک های خاکستری تومشون که بی حرکت بیسته بهش حمله نمیکنن و حالا نمیدونم، یعنی یه چیزی که هستش اینه که شما وقتی که یک گرگی رو دیدید، گرگ خاکستری رو دیدید، بی حرکت بیستید و از جاتون تکون نخورید. حالا من نمیدونم این واقعا یه فکت علمی دانشمندو بهش رسیدند یا اینکه نه خود گرگه اومده اینو نوشته که ما تکون نخوریم بیاد راحت ما رو بخوره و دانشمندو کشف کردن که گرگ های خاکستری به تومایی که حرکت نمی کنن هیچ حمله نمی کنن و این گرگ ها معمولا منتظر مونن تا تومشون شروع به فرار بکنه و بعدش بهش حمله می کنن. این به خاطر غریزه شکار اونها بر اساس تعقیب و گریزه و اینا یادتون باشه که اگر گرگ خاکستری دیدید از جاتون تکون نخورید.
1: من فکر کنم الان موقعیه که به یه نقطه بسیار حساسی رسیم در مورد خوراک گرگ هاست. بریم یه موسیقی زیبا بشنویم برگردیم. موسیقی بعدی که قرار بشنویم آقا رضا چی اسمش؟
0: بله موسیقی بعدیمون رو موسیقی نگار از محسن چاوشی میشنویم و برمیگردیم.
1: بله.

0: امیدوارم از موسیقی که براتون پخش شد لذت کافی رو برده باشین. برمیگردیم با موضوع گورک ها در خدمت شنوندگان عزیز هستیم. امیدواریم که از اینجا به بعد برنامه باز اطلاعات جالبتر رو در اختیارتون بگذاریم. داشتیم راجع به اصطلاح به جایی رسیدیم که گورک در مورد تغذیه گورک هاست. گورک ها برای این که برای استراتژی بقایشون میتونن تا 9 کیلوگرم گوشت در روز مصرف بکنن و در حقیقت این میزان گوش رو برای اینکه روزهایی که شکار پیدا نمی‌کنن میتونن در خودشون ذخیره کنن، ولی حتی میتونن با کمتر از 1 کیلوگرم گوشت هم در روز زنده بمونن. با این شرایط گوشت که در سرزمین‌ها ما هست و گوشت الان همه جا گرونه، خلاصه این 9 کیلوگرم گوشت خوردن واقعا یه چیز جالب و جذابیه.
1: جزء حیوانات ثروتمند محسوب میشه. و نکته که هستش اینه که حالا گورک ها پاهای بزرگی دارن و اندازه متوسط پای گورگ بالغ تقریبا با اندازه دست ما آدم ها یه جورایی شبیه به همه بلاز اندازه شون و حدود 10 سانتی متر عرض داره و 12 سانت تا 13 سانتی متر هم طول داره. و حالا این پاهای بزرگ بهشون چه کمکی میکنه؟ اینها کمک میکنه که در برف و بوران و زمین های ناهموار به راحتی حرکت بکنن و بین پاهاشون هم یه پرده های کوچکی وجود داره که انگشت‌ها رو به هم متصل میکنه به واسطه حالت پرده کوچیک، که این کار بهشون اجازه رو میده که مسافت های قابل توجهی به حتی تا 13 کیلومتر رو هم در آب شنا کنن و بتونن در آب ها شنا بکنن، از موانع آبی حرکت بکنن و به سمت منابع غذایشون برن. 13 کیلومتر شنا کردن برای گورک واقعا یه عدد غیر قابل تصور و عجیبیه.
0: گورک ها دوندگان ماراتونی هستن که سرعت لحظه‌ایشون بین 58 تا 61 کیلومتر در ساعت هست، ولی به اندازه سرعتشون به اندازه سریع‌ترین شکارچیانی مثل یوز پلنگ نیست. البته که خب از لحاظ استقامتی فوق‌العاده هستن و میتونن مسافت‌های طولانی رو طی بکنن، ولی از لحاظ سرعت به پای یوز پلنگ‌ها نمیرسن. حالا از اینجا بعد ما میخواییم ارتباط گورک‌ها با فرهنگ‌ها و تاریخ رو برای شنوندگانمون بگیم.
1: کشور ایرلند زمانی سرزمین گورک‌ها بود و به این اسم معروف شده بود، مخصوصا در دهه 1600 میلادی. جمعیت بسیار زیادی از گورک ها در ایرلند حضور داشتند و اشراف زادگان و پادشاه حتی برای تفریح به شکار گورک ها می پرداختند. رومیان باستان بر این باور بودند که گورک ها اهداف پزشکی هم دارند. پلنی بزرگ، دانشمند مشهور رومی، در قرن اول میلادی، یعنی 100 سال پس از تولد مسیح، ادعا کرد که مدفوع گورک میتونه برای درمان قولنج و آب مروارید مورد استفاده قرار بگیره و همینطور در علم پزشکی در اون زمان از مالیدن دندونهای گورک بر روی لثه نوزاد به تسکین درد ناشی از دندون در آوردن نوزاد کمک میکردن و این مسئله پزشکیش هم تا سالها و قرنها پاورجا بود.
0: بزاق گورگ معمولی میتونه زخمها رو حتی بهبود ببخشه. بزاق گورگ خاکستری دارای ترکیبات ضد باکتریه که میتونه رشد بافت رو حتی تحریک بکنه، یعنی اگر که یک جایی یک بخشی از بافت مثلا نکروزا شده باشه یا به قله حالا این اصطلاح پزشکیش از بین رفته باشه، میتونه باعث این بشه که بافت اون قسمت رو
1: بازیابی کنه
0: و حتی با عفونت هم میتونه مبارزه کنه. این یافته‌ها نشون میده که طبیعت چگونه مکانیزم‌های دفاعی و ترمی رو در موجودات مختلف به وجود آورده و حتی ما میتونیم از اونها برای بقای خودمون استفاده بکنیم.
1: در فرهنگ ژاپنی برای گورک یک کلمه معادل بسیار جالبی هست به نام اوکامی که برای گورک ها به کار میره و جالبه بدونید که همین کلمه در زبان ژاپنی به معنای خدای بزرگ هم هست و این نشون میده که در فرهنگ ژاپن گورک ها جایگاه ویژه و مقدسی داشتن.
0: از اون طرف در کتاب مقدس 13 بار به کلمه گورکا اشاره شده. چقدر زیاد، برای چی؟ در سرسر متون کتاب مقدس از گورکا اغلب به عنوان یک نمادی از طمع و ویرانی استفاده شده.
1: در بین رهبران سیاسی هم آقای آدولف هیتلر شیفته گورکا بود. این دیکتاتور مشهور اغلب از اسمای مستعار و رمزهایی با مضمون گورگ مانند هر وولف یا آقای گورگ یا رهبر وولف استفاده می‌کرده و حتی به طور مشابه اون اسم رمز دره گورگ، لانه گورگ و گورگینه رو برای ستادهای نظامی خودش استفاده می‌کرده و این ارتباط نشون میده که اون احتمالاً ویژگی خاصی از گورکا رو برای خودش نمادین دونسته و ازش الگو برداری کرده.
0: یه چیز جالب در مورد سرخپوستان چروکی بگیم که گورکا رو به هیچ عنوان شکار نمی‌کردن. قبیله سرخپوست چروکی بر این اعتقاد بودن که اگه یه گورگ رو بکشن، برادران اون گورگ ممکنه که بیان انتقام بگیرن و حمله کنن به قبیله‌شون. بر اساس این اعتقاد، اونها حتی سلاح‌هایی رو که برای کشتن گورکا استفاده شده بود رو دور می‌انداختن و این نشون دهنده احترام عمیق اونها به این حیوانات بود.
1: یه نکته تأسف برانگیز در طول تاریخ بشریت اینه که چیزی هست در عرصه تاریخ معروف به محاکمات گورگینه که صدها اعدام در اروپا انجام شد، مخصوصا در دهه 1600 میلادی. افرادی که دارای معلولیت جسمی بودن به اشتباه سیستم وقت و علاوه بر اساس آموزه های مذهبی که داشتند و این مسائل، به ادعای اونها یه جوری گرگ نما بودن تلقی می شدن و به این مسئله متهم می شدن و این باعث شد که در پاره از تاریخ افرادی که دارای معلولیت جسمی بودن به خاطر همین مسئله گرگ نما بودن اعدام بشن و جون خودشون رو از دست بدن.
0: متاسفانه
1: در ادامه در یونان باستان بر این باور بودن که خوردن گوشت کشته شده توسط گورگ میتونه منجر به خوناشامی بشه. طبق این اصل که در یونان رواج داشت، مصرف گوشت بره‌ای که توسط گورگ کشته شده بود ممنوع بود و داره مجازات محسوب میشد و معتقد بودن که مصرف گوشتی که توسط گورگ کشته شده فرد رو به آدم خوناشام تبدیل میکنه و این هم یکی از عجیبترین نکته های تاریخ ما در مورد مقابله با گورکا هست. خب بریم یه آهنگ بشنویم و برگردیم. آهنگی که میشنویم آهنگیست به نام بارون از گروه چارتار.

0: برگشتیم بعد از شنیدن آهنگ زیبای بارون از گروه چارتار. در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم با موضوع جذاب و جالب و شگفت‌انگیز و ترسناک گورکا. در این بخش موضوع رو ادامه خواهیم داد و کنار شما خوبان هستیم. در مورد حس بویایی گورکا باید این نکته رو بگیم که حس بویایی گورکا حدود 100 برابر قوی تر از انسان هاست و اونها میتونن بوی طعمه رو از فاصله بسیار دور حتی تا چندین کیلومتر تشخیص بدن.
1: گورکا در شکار گروهی خیلی ماهرن و از استراتژی بسیار پیچیده‌ای پیروی میکنن که میتونن طعمه رو به دام بندازن، تعقیب کنن و به طور هماهنگ بهش حمله بکنن.
0: نقش زوزه در تعیین قلمروی گورکا خیلی مهمه. زوزه گورکا نه تنها برای برقراری ارتباط استفاده میشه، بلکه برای تعیین و دفاع از قلمروی خودش هم استفاده میشه. زوزه بلند و رسا به سایر گورکا این هشدار رو میده که از قلمروی تحت حکومت اون گورگ رهبر دور بمونن.
1: یه چیز جالب در مورد طولهای گوگولی گورگا بگیم که با چشای آبی به دنیا میان. طولهای گورگ در ابتدای تولدشون چشماشون آبیه، ولی به مرور زمان ممکنه چشماشون تبدیل بشه به رنگ زرد یا طلایی. چقدر جالب.
0: گورکا نقش مهمی در کنترل بیماری ها دارند. با شکار حیوانات بیمار و ضعیف، گورکا به کنترل شیوع بیماری ها در جمعیت حیوانات کمک میکنند و این رو نکته بدونید که گورکا عموماً حیوانات ضعیف و بیمار رو شکار میکنن و این به تقویت اون نوع گونه از حیوانات کمک میکنه و شروع بیماری ها رو در بین اون حیوانات دچار توقف میکنه.
1: برخلاف تصور عامه که فکر میکنن که همیشه گورکا توی مناطق سردسیر زندگی میکنن، ولی گورکا میتونن تو مناطق مختلف آب و هوایی زندگی بکنن. میتونن تو شرایط آب و هوایی مثلا سردسیر باشن، دشت ها، کوهستان ها و حتی گرمسیر زندگی بکنن.
0: گورکا در تنظیم جمعیت گوزن ها نقش مهمی دارن. با شکار گوزن‌ها از افزایش بی‌رویه جمعیت اونها جلوگیری میشه و به حفظ تعادل اکوسیستم کمک بسیار بزرگی میکنه. همینطور که گورکا نقش مهمی در پراکندگی بذرها دارن. با خوردن میوه ها و پراکنده کردن بذرها از طریق مدفوع، گورکا به گسترش پوشش گیاهی کمک میکنن. یه گورگ و هزار خدمت.
1: بله، حافظه شون هم خیلی خوبه. حتی میتونن مسیرهای خیلی طولانی رو به ذهنشون بسپرن. و چرا حالا؟ به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ممکنه غذاهایی رو که مثلا اونجا مکانهایی که اونجا توش غذا پیدا کردن برگردن و دوباره اونجا دنبال غذا بگردن.
0: گورکا در شکار طعمه های بزرگتر از خودشون هم تخصص دارن و عموماً این کار رو با حتما با جلسات هماهنگ شده بین خود گورکا انجام میدن، نقشه میکشن، طراحی میکنن و طبق یک عملیات برنامه‌ریزی شده میرن و لقمه های بزرگتر از دهنشون رو برمیدارن و غذا مورد علاقهشون چیه؟ گاومیش و گوزن شمالی.
1: به به، همون به خاطر همین 9 کیلو گوشت میتونن بخورن دیگه، چون گاومیشه که وزن خیلی زیادی داره. گورکا تو فرهنگ‌های مختلف نمادهای مختلفی دارن. در برخی از فرهنگ‌ها گورکا نماد قدرتن یا شجاعت و وفاداری، در حالی که در برخی از تمدن‌ها و فرهنگ‌ها نماد شرارت و خطر محسوب میشن.
0: گورکا به عنوان شکارچیان رأس هرم غذایی نقش مهمی تو کنترل و تنظیم جمعیت علفخارا و در نتیجه کنترل بیماری‌ها در حیات وحش و اکوسیستم ایفا میکنن. این نقش‌ها فقط چند تا عملیات اعمال میشه. اول اینه که شکار انتخابی حیوانات بیمار ضعیف گورکا، حیوانات پیر، بیمار، زخمی و ضعیف رو به عنوان طعمه انتخاب میکنن و این دلایل مختلفی داره. یک اینه که شکار آسان‌تریه و راحت‌تر، قابل وصول هست و انرژی کمتری از گورکا رو میگیره. مسئله دوم، کاهش خطر آسیب دیدگی برای گورکا هست و شکار حیوانات سالم و قوی تر میتونه برای گورکا یک مقدار خطرناک باشه، منجر به زخمی شدن و این مسائل داشته باشه، اما با این مسئله که انجامش میدن نقش خودشون رو به عنوان یک شکار پیروز به شکارچی پیروز افزایش میدن. با همینطور با این روشی که انجام میدن از گسترش بیماری ها در جمعیت علف خوارو جلوگیری میکنن و حیوانات بیمار میتونن به عنوان مخزن بیماری عمل کرده و اونو به سایر اعضای گله منتقل کنن که حذف این حیوانات از طریق شکار توسط گورکا زنجیره انتقال بیماری رو به سایر اعضای گله گیاهخواران قطع میکنن.
1: این امکان وجود داره که گورکا با سگ‌ها هم جفت‌گیری بکنن، البته که این قضیه خیلی اتفاق نادری میتونه باشه، ولی گورکا امکان جفت‌گیری کردن با سگ‌ها رو دارن و میتونن تولای دورگر به وجود بیارن.
0: مهمترین مسئله دیگه که باید بهش بپردازیم اینه که نقش گورکا در درمان بیماری‌ها در اکوسیستم چی هست؟ یکی از شایع‌ترین بیماری‌ها که بین گوزن‌ها و گوزن‌های شمالی شایع هستش اینه که یک بیماری دارن به نام CWD که باعث میشه که به نخاع گوزن‌ها آسیب برسه و سیستم مغزی اونها دچار اختلال بکنه که منجر به حتی قطع نخاع بین گوزن‌ها میشه. گورک‌ها با شکار گوزن‌های مبتلا به CWD از شیوع این بیماری بین گوزن‌های دیگه جلوگیری می‌کنن و گوزن‌های ضعیف‌تر و آسیب‌پذیرتری که دارای این بیماری هستن رو گورکا شکار می‌کنن و چرخه انتقال این بیماری به گوزن‌ها متوقف میشه.
1: بیماری لایم یه بیماری هستش باکتریایی که از طریق نیش کنه به انسان و حیوانات منتقل میشه. گوزن‌ها نقش خیلی مهمی رو در چرخه زندگی کنه ایفا میکنن و به عنوان میزبان برای کنه های بالغ عمل میکنن. حالا گورکا چی کار میکنن؟ گورکا با شکار گوزن‌ها میتونن جمعیت اونها رو کنترل کنن و در حقیقت تعداد کنه ها و خطر ابتدا به بیماری لایم رو کاهش میدن.
0: بیماری بعدی بیماری بروسولوز هست که بروسولوز یک بیماری باکتریاییه که میتونه حیوانات مختلفی از جمله گاومیش‌ها، گوزن‌ها را تحت تاثیر قرار بده. این بیماری میتونه باعث سقط جنین، ناباروری و سایر مشکلات تولید مثلی بشه که گورکا با شکار این حیوانات مبتلا به بروسولوز میتونن شیوع بیماری رو کاهش بدن و در واقع چرخه این بیماری رو قطع بکنن تا ادامه تولید مثل در نوع گونه های گاومیش ها و گوزن ها ادامه پیدا بکنه. به نظر من که من واقعا با شیفته شخصیت گورکا شدم، از بحث وفاداریشون، بحث رهبریشون، بحث اینکه با زوزهشون قلمرویشون و محدودی قلمرویشون رو تعیین میکنن و این مسائل و فاکتور جالبی بود و اینکه وجودشون چقدر برای اکوسیستم موثره و عمده اصلی بیماری ها فکر کنم بین حیوانات گوزن بود، یعنی هر چی بیماری بود گورگه داره زحمت میکشه داره همین گوزن هاست و این مسئله رو برای من خود من شخصا حداقل جالب بود. خیلی جالب، تشکر کنم از خانم راشل تایکانه برنامه‌مون که این موضوع جذاب رو برای ما ایجاد کرد و خب مهمترین تاثیرش همون بحث کنترل بیماری پیچیده است که تو چرخه اکوسیستم دیگه
1: و همینطور مهمتر از همشون حفاظت گورکا از به اصطلاح اکوسیستم و یه سری رفتارهای خیلی جالبی هم داشتن که گفتیم، مثلا همون تک جفتیشون هست که خیلی مهمه و واقعا حائز اهمیته و اینکه امیدوارم که شنوندگان عزیز از اطلاعاتی در اختیارشون گذاشتیم بهره کافی رو ببرن و به حیوانات در اکوسیستم احترام بذارن و با اونها به سول برسن. به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم، امیدوارم که هفته آتی هفته بسیار پربار براتون باشه و لحظات خوشی رو تجربه کنید.
0: فرجام سخن رضا هستم، رادیو فارسی 3ZZZ در ملبورن استرالیا. خیلی خوشحال شدیم در یک آیدینه دیگه کنار شما خوبان بودیم. براتون بهترین آرزوها، نه بهترین واقعیت ها رو میخوام، از شمال تا جنوب، از غرب تا شرق، از کران تا بیکران سرزمین بزرگمون پارس عزیز، به امید روزی که احیای این سرزمین با لبی شاد و دلی خندان برای تک تک مردم باشه. کور شود هر آن کس که نتواند خنده رو بر لب شما مردم خوبم ببیند. ارادتمند شما رضا هستم. بدرود، خدا نگهدار. یا علی مدد.